0: Det är en applåd till er.
1: Euro, nu kan jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag kan!